0: سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے, سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ایس آئی آر عمل کو درست اور آئینی قرار دیا. ملک میں شدید گرمی کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل سے متعلق خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے, شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل. آج ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منائے جانے سے متعلق خبر کو تمام اخباروں نے اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار پرتاپ کی سرخی ہے, صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ہم وطنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. ملک میں اناج کی پیداوار میں ریکارڈ تاریخی اضافہ, 3,765.63 لاکھ ٹن کا تخمینہ. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے. بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جند سونی پت روٹ پر چلے گی, یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے.
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم جناب نریندر مودی نے نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کی. اس دوران وزیراعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے حکام سے بین الاقوامی سرحد سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں سبھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کرنے کے لیے کہا ہے. بھارت کے وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں اگلے 2 دن شدید گرمی و لو کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے. اور آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرایا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے. صبح کے 8:45 ہوئے ہیں. لیجیے سنیے کارکرم سگم سنگیت. آج کلاکار ہیں جانی بابو.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر ہوں گی، اور 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند پروگرام کے تحت فلمی نغمے۔ 4 عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم آپ کو ایک فیچر سنوائیں گے۔ آج شام 5 تک ہماری دوسری مجلس جاری رہے گی، 5 دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔

محمد عزیز اور ساتھیوں کو آپ نے سنا فلم تھی ہینا. اب سنیے سمن کلیان پور اور محمد رفیع کو. فلم کا نام ہے جہاں آرا.

دنیا کی ہر قوم کے لیے دو چار دن ایسے ضرور آتے ہیں جن کو وہ اپنے قومی تہوار کے طور پر مناتے ہیں اور ان یادوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ عالم اسلام میں عید اضحیٰ ایک ایسا تہوار ہے جو تمام ملت اسلامیہ میں بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک عبادت بھی ہے اور جہاد بھی۔ ٹھیک اب سے 5300 برس پہلے دنیا کے ایک ایسے گوشے میں جہاں ویرانیت تھی، وحشت تھی، ایک عجیب و غریب انقلاب آ رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور

حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اپنے اللہ کے آگے جھک گئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل نیچے گرا لیا تو اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم بس کرو، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی نیک بندوں کو ان کے ایثار نفس و جان کا بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک یہ ایک کھلی ہوئی ظاہری نمائش تھی اور ذبیح اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑی قربانی یعنی سنت ابراہیمی کی یادگار تا قیامت جاری رہنے والی قربانی دے دی اور تمام آنے والی امتوں میں اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا اور سب کے لیے اس کو لازمی قرار دے دیا۔ پس سلام ہو راہ الہی میں اپنی قربانی کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ پر۔

مذہب نام ہے اپنے اوپر کچھ پابندیاں اور ذمہ داریاں عائد کرنے کا اور خدا کی راہ میں اپنی خواہشات اور مادی فائدے کو قربان کرنے کا، اس کے احکام اور مرضی کو اپنی خواہشات اور مرضی پر ترجیح دینے کا۔ اس لیے اگر ہم سوچیں تو قربانی ہر مذہب کی روح اور حقیقت ہے۔ اس جذبے کے بغیر کوئی انسان مذہب کی روح کو نہیں پہنچ سکتا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم خیر کامل کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے مال، اولاد اور جان کو اللہ سے زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ ظاہر ہے کہ خیر کامل کا یہ درجہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ مال، اولاد، جاہ و منصب، شہرت اور بزرگی سے محبت اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش انسان کی فطرت ہے۔ ان چیزوں سے مکمل آزادی حاصل کرنا اور مایا جال سے مکتی پانا صرف خاص لوگوں کا حصہ ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن لوگوں نے اپنی مرضی کو ختم کر کے یہ درجہ حاصل کیا، ان کی قربانیاں امر ہو گئیں۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں میں حضرت ابراہیم کی اس عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جن کی نسبت سے آج تک مسلمانوں کو ملت ابراہیمیہ کہا جاتا ہے۔ ان کی پوری زندگی قربانی اور ایثار کا نمونہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑا، باپ سے ترک تعلق کیا اور بادشاہ کی مخالفت مول لی، جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، وطن کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو لے کر جنگل آباد کیا۔ یوں تو ہر پیغمبر کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی انسانی تاریخ میں اپنی قسم کی پہلی قربانی تھی۔

بے شک مکہ مکرمہ کی سرزمین وہ متبرک جگہ ہے جہاں رب العزت نے ان دونوں کی قربانی کی یادگار میں اس عظیم جگہ کو سب کے لیے لازم و ملزوم کر دیا اور اس بنجر اور اجڑی زمین کو قربان گاہ کے لیے چنا۔ یہ خدا ہی کا کام تھا جس نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے اپنے ان دو مخلص بندوں کا انتخاب کیا۔

0: حج ایک عالمی عبادت ہے. حج کے مراسم مکے اور اس کے آس پاس کے مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں. اس دوران 10 ذی الحج کو منیٰ میں قربانی کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جانور کو قربان کرنا محض ایک علامتی واقعہ ہے, اصل مقصود تو ذاتی ذبیحہ ہے. ذاتی قربانی سے مراد تابعدار اور فرما بردار انسان بننا ہے, اپنی خواہش کو رہنما بنانے کی بجائے خدا کے حکم کو اپنا رہنما بنانا, اپنی چیز کو اپنا سمجھنے کے بجائے اس کو خدا کا عطیہ سمجھنا. یہی حوالگی قربانی کی اصل روح ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا, اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. قربانی کی ظاہری صورت تو جانور کو قربان کرنا ہے, لیکن اس کی روح یا اسپرٹ یہ ہے کہ اعلیٰ انسانی تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا جائے, مقصد یا آدرش کی راہ میں خود کو فنا کر دیا جائے. مشہور مفکر مولانا وحید الدین خان نے قربانی کے مفہوم کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے.
1: غور کیجیے تو ایک صحت مند سماج کو بنانے کے لیے واحد سب سے بڑی چیز جو درکار ہے وہ یہ ہے کہ اس کے افراد کے اندر قربانی کی اسپرٹ زندہ ہو. افراد کی قربانی پر ہی سماج اور قوم کو زندگی ملتی ہے. یہی وہ سبق ہے جو قربانی کے ذریعے صاحب قربانی کو دیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال خود اس حکم کے اندر موجود ہے جو سفر حج کے دوران حاجی کو دیا گیا ہے. قرآن میں حکم ہوا ہے کہ جب حج کے لیے نکلو تو جدال نہ کرو, یعنی سفر کے دوران تمہارا سابقہ جن لوگوں سے پیش آتا ہے ان سے جھگڑا اور تکرار نہ کرو. یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص خامخواہ کسی سے جھگڑا اور تکرار نہیں کرتا. اس قسم کے ناخوشگوار واقعات ہمیشہ رد عمل کے طور پر پیش آتے ہیں, یعنی ایک ساتھی کی طرف سے کوئی قابل شکایت بات پیش آئی, اس پر دوسرا ساتھی بگڑ کر اس سے لڑنے لگا. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے تو مذکورہ حکم کا مطلب یہ ہے کہ قابل شکایت بات پیش آنے کے باوجود جھگڑا نہ کرو. یہ اعلیٰ اخلاق کی بات ہے, اور اس قسم کا اعلیٰ اخلاق قربانی کے بغیر ممکن نہیں. آدمی جب اپنے اندر اٹھنے والے جوابی اشتعال کو دباتا ہے, وہ اپنے منفی جذبات کو قربان کر دیتا ہے, تب جا کر یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کی قابل شکایت بات پر اس سے جدال نہ کرے. یہ قربانی ہی وہ زمین ہے جس پر وہ اخلاق قائم ہوتا ہے جو حاجی سے مطلوب ہے.

جس سماج کے افراد میں برداشت اور قربانی کا مادہ نہ ہو اس سماج میں کبھی امن و انصاف کا ماحول قائم ہو ہی نہیں سکتا. افراد کی قربانی سماج کو زندگی عطا کرتی ہے. قربانی کا طریقہ ہر مذہب میں رائج رہا ہے. یہ ایک مذہبی رسم ہے جس میں کسی چیز کو خدا کی نذر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا تقرب اور وسیلہ حاصل کیا جا سکے. یہ طریقہ ہر دور میں پایا جاتا رہا ہے. یہ خدا کبیر کے سامنے انسانی صغیر کا نذرانہ ہے. آخری چیز جو کسی کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے وہ جان ہے. انسان جب خدا کی عظمت سے سرشار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی جان اس پر فدا کر دے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایت سے آدمی کی جان کے فدیے کے طور پر

عید اضحیٰ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہ انسانیت کا درس دیتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اگر ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایثار، پیار، محبت کا جذبہ ربا رکھتا ہے تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اس طرح تمام دنیا کے ممالک میں ایک دوسرے سے انسیت و محبت ہو جائے گی، پڑوسی دیش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، آپس میں خیالات کا تبادلہ ہوگا، بھائی چارگی بڑھے گی، مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اگر سب انسانیت سے پیار رکھیں تو ہر جگہ امن و چین ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ عید اضحیٰ بہت ہی متبرک تہوار ہے، دنیا کی تمام خوشیوں سے بھرپور، محبت و اخلاص لیے ہوئے۔ یہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اتحاد کا بے مثال تہوار ہے۔ قربانی سے انسان میں دوسرے کے لیے ایثار، ہمدردی اور غمخواری پیدا ہوتی ہے۔ ہندو، سکھ اپنے مسلمان بھائیوں کو عید اضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہیں، اور بہت جگہ تو یہ جشن کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، مثلاً یہ نماز کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کو پان، چائے اور عطر سے خاطر کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ یہ ہماری قومی یکجہتی کی پہچان ہے۔

قربانی ایک علامت اور ایک نشانی ہے جس کا مقصد ایک طرف تو اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنا ہے اور دوسری طرف اس عہد کو دہرانا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اور اس کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی گریز نہیں کریں گے. ہماری زندگی، اولاد اور مال سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اگر وہ ان میں سے کسی کو بھی واپس لینا چاہے گا تو ہم اس قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.